0: Evet, kitabımız ilk dizinin tıkkınında kitapsa kiki isal. Sen rakma kovedik. Sen ne kitabı? Sen rakın kitabından sorak. Dikşayt dediği. Yap şimdi bir herkes yok. Açsız birlik. Sesini yıkayıp. Güneşi hiç kaç. Sesini yıkayıp da. Üstümüzden alır. Rayk değil. Ağırtı şov çıktı. Güneş aldı. Hiç ırık yıkılmışlar. Başka bir sesini yıkayıp. Şlaaak diş. Sayılar açsız birlik. Kırmızı gibi, dalan gibi, kipin gibi, kuruyor. Kesilenle, kuranla uçsuz dedik. Şimdi bir malçı, o silemez. Ağız koktuysa da ağız. Ortaz, kalkışta dönüşecek, ayak işte uçsuz gibi, kıkkal. Ve kutsuz, kıkkısın. Sosyal ne kıl? Ve ki ayda üstün zahsıyır. Ayşık, kötü kendimiz, kuralı kişinin nasıl kişi. Ayşık, kişilenmiş kutuz, kınamış da zıda, şükür sıfını değil. Ayşık, yaya kişinin, kutuz, kutuz, kutuz, Ne lahat ile çıktı, tamam açılısı da falan. Başına pek çalıştı. Ayrıca kokunu kişi var. O kısa üstüne şey. Sıtlamış da benim çıktı da var. Kıvarına açı çıkamıştı da lağı.
1: Olayın ilk de akıl.
0: Evet, gayet de sesini keşke valiyiz. Alkva.
1: Kapşırla ne yapıştın?
0: Ayç mınıç ayç. Ve ne yapıştan çıksın kızın altı. Şihli gittim. Ayç da damlar çıksın kumaç. Çıksın kızın altı. Dikti de dikti. Dikti de dikti de evetmiş o. Ama açılmalı çıkıyor. Nasıl?
1: Olayın kekta akıda kestene mağıştı. Başı uçuştu.
0: Kızın ne pek? Peki, peki de kime mağıştı zaten değil. Sen ne kutsuz ne akıda kekiştü. Başı uçuştu ne kutu. Kılaşsa. Nöşeyen kutsuz. Sen ne kutsuz ne Ağız kikiş. Ağız kikiş ettiğinde bağırıştı.
1: Sizin kadar çökülmeniz. İşin kikiş.
0: Sen mağazık bana çıkar. Bağırışma bitir.
1: Kuşuna
0: çıktı
2: kalk. Yenisi
0: lazım. Ağız kalk. Bir konukla bir kalk kötü dinlediğimiz. Mesela komşeliyle olan kişi de Klapsik'te sağlısın tereyiz. Bir kilitçe var iş. Bakalım mesela bir paçaltı üstü geldi. İki yıkta tıkağı kilitçe var iş. Geç. Yesi, işini yapmaya mısınız kredik diye. Kul çıçıdık ortaya. Akıyana çıçıdık kredik daha. Akıyana. Anlatıp çıçıdık da var, hiç Sarindazar. It's a link to the Sidak. It's a link to
2: the star.
0: It's the Sidak for us. Yes, the book. Yes, the book. Ханхари илнэмс өтэй нәдей мөлсэй нәпсөз хэсэн тэхбар. Айн нәс ахи нәс мөлхэд ихтэй бүхах тэхбар. Нәдей нәс гүмад сэс гахэл гавай хэсэн тэхбар. Ашкэс гэмоу шигаас нәмтэс ах. Хэзэ гэрэн нэс ахэлсэн шэгэшлэх ахэлтаас нэг мэдэзэг. Оэлэн дээр. Аэлэн дээр. Эгдэгт. Эгдэгт. Эгдэгт. Эгдэгт. Эгдэгт. Хофоэс. Эгдэгт. Эгдэгт. Эгдэгт. Мы с их фольки сайтом кашечный пхам. Кинь ксусин вас. Хухники хуйсич. Хухники на тематнаске. Ну, я хочу тематнаске. И хомси тематнаске. А мне я пацан хуйсик. И фолетнаска. Leidisch gehörte ich gekocht. Und ich hieße, dann weiß ich gar nicht, wo gleich ist. Und ich komme die Mutter aus der Unternehmen. Ah, gut, ich komme hoch, ich meinte. Und ich habe es gesehen, die Klappdeich alle. Alle, dann habe sie die Sicherheitszeichen. Sie haben die Mutter. Das ist ein bisschen nützgelder.
1: Nee, ich kriege kurz die Lage.
0: Nee, ich kriege es nicht. Da bin ich auch. Aber man hat nicht als gemeldet, als ich mich so leben kann. Das ist nicht immer die Lage. Da bin ich sicher, als nicht. Ich rieche wohl zu dieser Art, zu dieser Art. Also, ich muss dich jetzt mal kurz zum Moment näher zu dich. Dann weiß man das, ich weiß nicht, erst zum Beispiel als ich weiß nicht, wenn man da gereist hat. Und ich kriege mal die Kraft, um das Katze zu kommen zu lassen. Ich glaube, es ist der Moment, dass ich mit dem Mut zu kommen zu lassen. I was in the hospital. Ich sag's dir, ich bin gerade da. Ich glaub, ich sag's dir, ich bin noch gut. Ich glaub, ich sag's noch gut, ich sag's dir, ich bin gerade da. Ich mag nicht, dass ich lese dir gerade, ich bin nicht da. Das ist der Kraft, wenn ich sage, morgen ist er krimmisch gesitzt. Und ich gehe auch schicken, wenn es der Kraft gibt, und es kann sich nicht. Ach, komm, ich gehe auch mal nach dem Kraft. Jetzt komm ich hier, wenn es der Kraft gibt. Jetzt komm ich nicht, wenn es der Kraft gibt. Dann muss ich auch mal nicht. Darf sie gar nicht mehr schicken. Jetzt sag ich mal nicht.
2: Exactly. Mm-hmm. Oui.
0: Rien?
2: Oui.
0: Atmanak ko tsantat. Ko temetika. Ko na tikshada. Ko temsins. Ахасна пит, уэцкитас, уэцкитанаава, олх тэнкх, хаваник тэйма ахмас кацнэм кискэхн, хазэцхэн бакхэлас кискэмаз тэймал. Хаваник тэймаз, нэкштэй шахан кутиназ, олх тэйм. Ай кутэчэлэх, Kim steady? In Maridas, yes, or Tishadis.
3: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Kitsariski, Zawalinski, Kiwasim, Nakitsa, Sutkatsanar, Atmats, Kavatar. Seit dem Abend bis da ist der Tmatze zu kommen. Oh, wie der Kusanast. Oh, ich küsse dich, die Watsis zu sind. Ich habe ich. Oh, er hat mich da gelassen. Ah, ich habe Wenn ich ihn zahle. Da ich will, dass ich so etwas abhauen muss. Da ich so etwas abhauen muss, dass ich abhauen muss. Und dann war das mit dem Kutschchen aber. Ich putze das Kutschchen, dann der Maat hat es nicht. Das hat ich nicht. Was ich sage. Zuzumus kutsulats. Kawaii kisat. Akhtaikam sa zuzumus al kutsu minuatsunat. Itis nirik. Zumak kishat. Nupatatsik. Nupatatsatasho ma. Bati ati. Di. И пушим сих худа да. Натлепшат хава бранзат. Ахэдн кита алхэм сих да да си нэх. Да си маафэц, го ахэц. Нэк си го ахэц ан. Ай, кита си рэкуш атлепшат. Хапакэм сих хав. И пушим сих худа си нэх. И хоп нэвайхэм. I could look. Айтыц на бихтэч, права айтыц хор. Ма айшат напиша мантаста, ой, хохмдам. Ану хом ма ахэн кусика, ла кусла. Gwbacwmysig. Gwbacwmysig, da chyd y llymsod gawr yn y sylad. Gwbacwmysig, da chyd yn mynd, yn sylad. Aaaa, yn slwg. Mwchd o leig anna, yn sylad. O, yn yma gyda nhw. Lychdys, yn Als ik je niet zo goed lijkt, is het echt gezicht. Dan zit ik tot een echt gezicht. Het is geen echt gezicht. Het is gewoon een gezicht dat ik het om zet. Maar mezelf is een soort kikisch. Kikisch gezicht. En het moet dan. Dat daar het gezicht. Het gezicht is ook zo. Kita bak mümkün işte giyemez. Apı şopi tuttu. Dışını kıkalı aç. Üstü tıkıklı atla. Daha aç kıtı tıkıt atla. Açılsın kıtı ki. Ağabey kita bak mümkün işte giyemez. Next, I'm going to go to the house. Und ich mache auch eine jetzt, finde das. Aber hier kommt es nicht. Ich gehe auch nicht jedem an. Es ist alle noch Hand. Man kann auch nicht mal uns gekommen nach Hand. Es muss uns sehr Hand da zu sperren sein. Ich habe ein Glas. Ein Rüßen muss. Ich kann es nicht. I was in the house. Maar ik weet niet, ik snap. Oh man, dan is dat schil. Niks heb ik gehaald. Slapak ze, smatum schil. Ik ga niet dat alle matjes niet. Ik weet niet, ik moet het niet. Dann gibt es das hier. Na, ich darf es alle Ziesel teilen, hat es klar damals. Neckig wird ich das geworden, aber das ist nicht klar. Ein Glück ist. in other cultures, which are martial kungs or takusha. It's not a big matter of time, it's here. It's Celtic middle or takusha, it's shada. My son, I'm coming. Oh, that's not me, it's about you. One us. Гэхдээ шмаа гэмэл гэдэг нь хисний үстэрс фэндэта аа нэг л өгөл хэрэг хэлэлцээд хэсэг так тэнгид надаас нэг хэсэг та хатаан гэсэн So, I think that's the moment. Шо гасат мэнаад. Моэш кцэл яс. Ахта мэнц итта. Ол хэнг мэ кэг дээс. Үз кэхэд. Пуш кэдэ гэс кэдэл бэлэ. А нэпс нэлла. Ахцэцэ гайг нэмэц. Хэмэц нэмас хас кэу. Hans gemünzt ist nicht. Das ist nur gerade. Ich hätte gerne damals, das nicht, mit Tchen küssen hat. Tchen war damals, das ist Kaukrenzen hat. Als ich putze, du musst aber ein Reakt. Ich habe mich so, die Leute, die ja lustig sind, die ja, ich habe auch die Tanz im Mund.
3: 91.1 FM, New Kalk Radio.
0: Ich denke, es ist gerade ein Mund, es ist gerade, als ich bestimmt, die Tanz, zu der Nacht. Как эти сики кинац, где это мол. Пусти тихонок, на момент, мы все знаем, где сразу камачу дома сошла. Кингит. И шоу цы гокит монад, но кингит сюда. Потому что сюда, кикинай.